0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: Varje dag 90,5 MRS.
1: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5. Igår, idag,

0: NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

0: Grooveless Records. DJ Set.
1: Med musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

plötsligt nu hon tränar. Vad händer? So always with me in the gym now. Superproducers tränar, nej, Shiro. Från början.

0: MRS 90.5 FM.
1: Finns bara en riktig urban station i Sverige, MRS. Yeah. De ville vara

Nej, men det är snart 46 år i luften. It's insane, it's insane. We still on top. Och det är Urban Radio, okay. In Sweden and Scandinavia, yeah. Så kan inte fuck

0: vapnet då som hittades där, vet du något om det?
1: Nej.
0: Har du rört något vapen eller varit

0: Gucci Boy is in the building. Gucci Boy is in.
1: Live i huset som vanligt.
0: Gucci.
1: Varje lördag natt. In i sen söndag morgon.
0: Gucci.
1: Tidig söndag morgon ska jag säga. Året runt.
0: Gucci Boy is in the building.
2: Gucci. Inget djur med mig, jag har kaniner. Testa brorsan så bitar med mag.
1: Same procedures.
2: Det är hetsigt och det är full mag i karbinen. Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min broder skaka galle, det måste vara polisen. Min bro han...
1: Remember Ghetto Boys?
2: Polisen, det är ljus.
1: Remember Isaac Case?
2: Inget djur med mig, jag har kaniner. Testa brorsan då.
1: We've been doing this for a hot minute.
2: När det är hetsigt och det är full karbinen. Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min broder skaka galle, det måste...
1: Shout till Lyxfällan på YouTube. Lyxfällan med E.
2: Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Min bro, han har keys. Mina grabbar är G's. Det finns ingen peace. Vill du testa kombif? Mina rökte på weed.

Husen, testa, grabben, klart du blir skjuten. Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt, då det är full mag i karbinen. Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min broder skakar Kalle, det måste vara polisen. Min bror han fick gär, det måste vara polisen. Det ljus från en bil, det måste vara polisen.

0: the way we keep it rolling. Yeah. Keep it rolling.
1: This is Anders Larsson from You Catch Me.
2: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
0: Shut up my vegan bro back in the day. Once we're good, You Catch Me, Mike, what's happening? Same procedures.

0: Express 90.5. För dig som vill hänga med, häng på, slå på 90.5 MRS.
1: As we move. Yeah. Outside the Tifa, inside the sound of the Renegade car.
2: She not perfect. Still am my girlfriend.

De andra snackar skit. Spelar vi din musik. M-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S. As we keep it rolling. Back to the vinyl. Yeah. 45 RPM. Vinyl.

0: Hej, det här är Amina Axelsson och du lyssnar på Soul Underground Show på MRS 90,5 med DJ Jens.
1: Vegan pole dancer Amina, salut. Yeah. As we move. Shout out SoundCloud. 195-77-24 Records DK. For this one. Doing the rounds again. Another one custom made. For the big dog DJ Jeds. Graveyard shift.